Thank you. Avanti popolo. Caro mio Filippo. Prasice od koruše šibaju s dolem po batudi i delaju rock, rock, rock and rock. Impiegate z najloni peštaju po mrkatu i delaju škifo. Janke une druge. Mai triva la bimiena nueva protesi dentaria. Mai veroi bi, veroi bi, veroi pacai mi. Idemo.